Hayi hayi hayi. Ngiyabala Nkosi okuhlonga kongenzele kona. While abanye abantu bebona izinto ezinzima abadlula kuzo ne challenges nantoni kodwa wena ubona ubuhle.

wavuma uPetros ubana uYesu makangene. Wavuma uYesu makangene. Wangena kule mikhombe yayimibini le mikhombe. Asibofunda phayana ithi ke yayimibini le mikhombe. Kodwa wangena kulo kaSimoni. Kanti ikwangulo mkhombe kaSimoni.